etsahala jwang ka mono ka bambatha ba santse ba le malalala o tsofela hore e khutle tjwe le ba tsebe ho fa tsona di le jwalo ku fesa nere he are a le fedile ntwetse.